0: Kelanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Ada anak-anak universiti kata, kita nak belajar tapi kita lapar. Kita tumpukan, nanti saya umum masa belanjawan nanti.
1: 首相兼财政部长拿
0: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Ada anak-anak universiti kata, kita nak belajar tapi kita lapar. Kita tumpukan, nanti saya umum masa belanjawan nanti.
1: 首相兼财政部长拿本周六早上九点到十点，快乐生活馆特别邀请到了两位重量级嘉宾，他们分别是余广进博士，现任思威本科技大学沙拉越校区副教授，拥有金融经济学博士学位，也曾受邀参与世界各地的学术会议，并发表研究。另外，全美军博士。 现任思威本科技大学沙拉越校区商业与管理系主任兼讲师，主要从事经济与金融领域的教学及研究。在节目里，两位专家将从经济、税务和公共政策等多个角度，带大家重点拆解最关心的几个话题，比如援助金会不会继续加码，汽油和各项补贴政策会有什么新调整，以及未来的税制改革释放了什么信号，中小企业和 M40中产阶级能获得哪些支持？还有大家关心的最低薪金和个人所得税又有哪些新变化？想知道这笔账怎么算？想了解预算案对你我的生活有什么影响？本周六早上九点到十点，记得锁定快乐生活馆，我们到时见。